0: ubeshen kom gu abra boso
1: my god
0: obia jibosia jibosia nano apiedu mami bi so adwane sisie 8 months ne makro no ba bi obo 8 months akwa jibosia o jibosia o ye bibiere nyeye

Nonsia eto sumye no enedai ana aboi aha aye injo 96.1 kasafidiye so. Ebra susen sema doa ensa suwa awa ye mayemo ene nko forman so. Ene onyubre imu yedimu enche mu eto mwenemo. Ense mayeba no edo sune ensu emu enyeni mu ebi ene se. Gana mampenyi sesele si John Domeni Mahama edia tujwa eche se. Sisi ya nuhibye ya kriya ye ehu ensem ekonom. Aba ni abre epesu opeja mu entianam so. Ema eye trata ana afei. Eye efidi ya ritimu na afei. So yedi ye kuya hu ensem semu. Na aba ni ekrebi efre ye Belarus edi ya bayadi munche mu. Eba awakasie mu. Sanso ana suafo huye ngumosu ya hu ensem so. Yeru hene rusu edi ya tujwa eche se. Sisi ya BC ene wasi mu ensem semu no. Aba ni eye nse ya. Wabe sakra niyema mka krati tiru eni ye BC no edi ensem eno adi atuja efasa eye ensem no hon emu enche mu eba samso ana wo engumesu ya hon sensema na wachine beto uja so cheche ni bi eni eye odisu ya ni bi edi ya pimo ni abweni ewe enyina hini enamsume eni asemna kopiem ewo court esisei enemu enche mu eba ewo kasiemu afe yiba kopiem enso ewo ye asinfo su na mesi ni bi entia ye tie ne se okobo kro no emenam so emra aso ne paachi afa ye bekwo eye mamponten so ho edwadifo ekasa erefa won edwa na ye sia ma wo ma sisi ameno ekasa yi adiba samu ni nyina eye nsema wo do bi enumrei yesimu enkonwa ye de eba be somo enyumako bebre adaro ma no mota ye tie de kase yi eba wa kwa mu enyumako bi etise YTG Input Ghana Limited eba ne se agrek ho ne amade a won akache ana meka fo echi mu ho kitima heba center sebra na yade bia de ese owudie ne ma wode china cha ayese enko bia no okwa omba buaw ama etuase ere ama pepsodent no ana yade poyese ama yese no emoye hwam na afi ahode asanso abem ko na ekwajo mu ene ma ne bim Kumasi Agro Processing Company enso ede aye Angel Kill Insecticide edi aba awunya bi eboa pa sanso na beso do so liquid fertilizer anunya bi akuafo anu so eboa glow washing powder no ana ate ye niam ani se wan obi ankwadwa maso na onkwaje bi kase bodemfo nya atayechi enumre ne yedi nsemi eba wa akwan mu dia meje so ne aboaje da Costa Dominic Afe, abusuafo, yesha kasiye ni nchemu ase edia mamu. Yesha siye edia free Ghana mampenye, excellency John Domeni Mahama na kache. Samube kaya, ena anu ya, anu wadeni echemu, ewo, eye omaye fene se Belarus. Ema enamso, wani Belarus abayeno, ekwa di nkomo, ninjina afa ya nkufa yepese, yeshe mukina, ema edwe diye mpuntuwe na afe yusuno, yesika semu jina ekwa suntino, Ghana mampenye etu sana mono, ema wani amayimi yenui, ekwa jwen jwen hon. Na enra da anu bedru ye omem. Enei, wo shiai, ama chese namso, enkra hudu wabi odifri wabaya no, enamso ma wade tune manfuwe ni. Nemu ba ako efa ye kwe yahu ensen, semura tujwa e chese, uwewe bia, ewe sim kwe yahu nsem eka kwa na. Enti se eka kanimbre bia, ufa wose kany, na ufa wa aswa, na pu.